0: діді реп, волимо Бог. Кіть у ніч, і не так волимо прох. Не стоїмо позорно, не стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменю мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мня, ідемо грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, пісел мав концом, а